ვახცირ ერქსირდ კარიონი ვერ ქახახჩი ჩუნი დარმა ორგიშა პიტიბანი მინჩევატნი კიანკი ჩამფან კეშენ კაროღელ ვშტაკცელ ხიხჩე ცახო სავი ამარ ხახჩი არიან ამენ კათილ კინა ცაცუ Եվ աննաշմար վախցիր երբ խիղճը